Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pratės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo ateš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahmad dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, užnugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudimą. Nes yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Per nelik sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126 motorizuotojo šaulių pulkė pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahmad dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudimą. Nes yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgį buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus

0: Prie kavos puodelio.
1: Profesionaliose fotosesijose fotografas patarė, kaip elgtis, kur žiūrėti, kaip pasisukti. Tačiau fotografuojantis su draugais jokių patarimų neišgirsi. Todėl dalinamės keliais patarimais, kokių pozavimo klaidų nedaryti prieš fotoobjektyvą. Jei pozuojate ne šalia prezidentės ar nedarote paso nuotraukos, nebūkite įsitempę. Nesunerkite rankų, rankas uždėkite ant klubų ar įsikiškite į kišenes. Taip pat nepamirškite elementariausių gracingos laikysenos taisyklių. Nesikūprinkite, įtraukite pilvą, šiek tiek pasistiepkite. Taip atrodytumėte aukštesni. Nepozuokite įsiskėtę, geriau suglauskite ar sukryžiuokite kojas, kurios atrodys lieknesnės. Pakreipkite veidą tam tikrų kampų, kai galva šiek tiek pakelta ar nuleista, atrodote gražiau, nei pozuotumėte tiesiai nukreiptų veidų. Šypsotis pozuojant gali atrodyti kiek sudėtinga. Jei šypsotis pernelyg plačiai, galite atrodyti kvailokai. Tačiau jei nesišypsosite visai, sudarysite rūstumo įspūdį. Stengite šypsotis natūraliai, taip kaip šypsotis, kai šalia jūsų nėra fotoaparato.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 29-osios horoskopai. Avina, šiandien būsite nervingi, tad galite neadekvačiai vertinti susidariusią situaciją, mestelti įžeidžią pastabą ar supykti ant nieko dėto žmogaus. Stengitės tramdyti emocijas, atidžiau dirbkite darbus, kad neprivaltumėte klaidų. Vakar būtų geriausia skirti šeimai bendravimui su vaikais. Jautis, galimi ginčiai teisminiai procesai susijęs su dalybomis skolomis, pažinti šiandien lemtingos sutiktas žmogus gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Asmeninėse santykiuose bus gausumai šaties, sunkiai pripažinsite savo klaidas. Dviniai, šiandien lengvai prarasite energiją, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su kolegomis ar tiesiog praeiviais, neleiskite sau pratrūkti. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Vėžys, tinkamas laikas atnaujinti ryšius su senai matytais draugais, toli gyvenančiais giminaičiais, šeimos nariais. Darbe atkreipkite dėmesį į autoritetingų kolegų viršininkų pastabas. Galite nusivilti, jei įsivaizduojate, kad viską žinote. Liūtas, sieksite visus darbus atlikti kaip įmanoma geriau, tačiau atsiras kritikuojančių jūsų veikla. Atsiras rūpėšių dėl namiškių, tad teks planuoti laiką ir pasirinkti, kas svarbiau – darbas ar artimieji. Finansinė padėtis stabilizuosis. Mergelė, šiandien puikiai pasirodysite derybose, pokalbėse su viršininkais ar dėl darbo. Pamatysite, kad ne visada daugiau laimi tie, kurie daugiau dirba. Kartais visgi svarbu laiku pasiūlyti originalių idėjų ar tiesiog gražiai pašnekėti. Svarstyklės. Šiandien seksis tiems, kurie turi intuiciją. Nuojauta padės jums išvengti ne vienos klaidos, iš anksto peiti aštrius kampus. Gali tekti priimti greitus, rizikingus sprendimus. Skorpionas, jei tektų tvarkyti su nekilnojamojo turtu susijusius reikalus, vienas verčiau nepriminėkite sprendimų. Pasitarkite su išmanančiu žmogumi. Nedarykite skubotų žingsnių. Apskritai visą dieną jausitės veiklus, aktyvus ir komunikabilus. Šaulys, stengitės atsiriboti nuo bereikalingų ginčių, tuščių kalbų, nesivelkite į konfliktus ir nesiginčykite. Seksis tiems, kurie motyvuotai siekia pripažinimo. Aplinkiniai jaus jums prielankumą. Tad prireikus tikėkitės paramos ir palaikymo. Ožiaragis, pamirškite avantiūrizmo, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni, labai svarbu išklausyti kitus. Vandenis, šiandien gali tekti derėtis dėl geresnių darbo sąlygų, didesnio atlyginimo. Mokėkite pakovoti už tai, ko jūsų nuomonė tikrai nusipelnėte. Sėkmė jūsų pusėje. Neperženkite ribų su mažiau pažįstamais žmonėmis. Netapkite pernelyg draugiški, familiarūs. Naržuvys, sunkokai seksis bendrauti su kolegomis, norėsis įrodinėti savo teisumą, atrodys, kad klysta visi išskyrus jos. Gali būti, kad teks taisyti svetimas klaidas. Tiems, kurie pradėjo naują veiklą ar ėmė dirbti naujame kolektyve, turėtų būti ypatingai atsargus, kad nesusigadintų reputacijos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.

0: Реклама. Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šipsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Per nelik sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo ateš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į puolimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, užnugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
3: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Vasara – tas metas, kai keliaujama intensyviau nei įprastai. Valstybinės vaistų kontrolės specialistai primena, kaip susikomplektuoti kelioninę vaistinėlę. Jei sergate lėtinėmis lygomis, nepamirškite tų preparatų, kurie vartojami kasdien. Jei vykstama į užsienį, susitvarkykite sveikatos draudimą, kad būtų galima kreiptis į gydytojus. Keliaujant į egzotiškus kraštus, verta pasidomėti, nuo kokių lygų reikėtų pasiskiepyti. Nuolat vartojantiems vienokius ar kitokius vaistus ir į užsienį vykstant ilgesniam laikui, svarbu atminti, jog į kitą šalį savo reikmėms galima įsivežti tokį vaistų kiekį, kokį numato būtent ta valstybė. Tuo reikėtų pasidomėti iš anksto. Keliaujant pravartu su savimi turėti dezinfekavimo priemonę bei tvarsliavos įvairių dydžių pleistrų, vaistų nuo karščiavimo ar skausmo, pykinimo, viduriavimo. Jei esate alergiškas, verta turėti ir vaistų nuo vabzdžių gėlimo bei alergijos. Vaistus reikėtų vežtis originaliuose pakuotėse su informaciniais lapeliais. Tai padės išvengti vaistų supainiojimo, leis lengviau susiorientuoti, kaip tiksliai vartoti vieną ar kitą preparatą.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 29-osios horoskopai. Avina, šiandien būsite nervingi, tad galite neadekvačiai vertinti susidariusią situaciją, mestelti įžeidžią pastabą ar supykti ant nieko dėto žmogaus. Stengitės tramdyti emocijas, atidžiau dirbkite darbus, kad nepriveltumėte klaidų. Vakar būtų geriausiai skirti šeimai bendravimui su vaikais. Jautis galimi ginčiai teisminiai procesai susijęs su dalybomis skolomis, pažinti šiandien lemtingo sutiktas žmogus gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Asmeninėse santykiuose bus gausumai išaties, sunkiai pripažinsite savo klaidas. Dviniai, šiandien lengvai prarasite energiją, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su kolegomis ar tiesiog praeiviais, neleiskite sau pratrūkti. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Vėžys, tinkamas laikas atnaujinti ryšius su senai matytais draugais, toli gyvenančiais giminaičiais, šeimos nariais. Darbe atkreipkite dėmesį į autoritetingų kolegų viršininkų pastabas. Galite nusivilti, jei įsivaizduojate, kad viską žinote. Liūtas, sieksite visus darbus atlikti kaip įmanoma geriau, tačiau atsiras kritikuojančių jūsų veiklą. Atsiras rūpėšių dėl namiškių, tad teks planuoti laiką ir pasirinkti, kas svarbiau – darbas ar artimieji. Finansinė padėtis stabilizuosis. Mergelė, šiandien puikiai pasirodysite derybose, pokalbėse su viršininkais ar dėl darbo. Pamatysite, kad ne visada daugiau laimi tie, kurie daugiau dirba. Kartais visgi svarbu laiku pasiūlyti originalių idėjų ar tiesiog gražiai pašnekėti. Svarstyklės. Šiandien seksis tiems, kurie turi intuiciją. Nuojauta padės jums išvengti ne vienos klaidos, iš anksto peiti aštrius kampus. Gali tekti priimti greitus, rizikingus sprendimus. Skorpionas, jei tektų tvarkyti su nekilnojamojo turtu susijusius reikalus, vienas verčių nepriminėkite sprendimu. Pasitarkite su išmanančiu žmogumi. Nedarykite skubotų žingsnių. Apskritai visą dieną jausitės veiklus, aktyvus ir komunikabilus. Šaulys, stengitės atsiriboti nuo bereikalingų ginčių, tuščių kalbų, nesivelkite į konfliktus ir nesiginčykite. Seksis tiems,

susitikti su kolegomis, norėsis įrodinėti savo teisumą, atrodys, kad klysta visi išskyrus jos. Gali būti, kad teks taisyti svetimas klaidas. Tiems, kurie pradėjo naują veiklą ar ėmė dirbti naujame kolektyve, turėtų būti ypatingai atsargus, kad nesusigadintų reputacijos.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti.

prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
3: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis kaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinu atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodant platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad reikia visada šypsotis, nes kas nors gali įsimylėti jūsų šypseną. Dantų spalva ir sveikata priklauso nuo įvairiausių faktorių. Pirma, tai genetika. Jei tėvų ar senelių dantų spalva buvo gelsva arba rusva, jei dantys dažnai gedo, labai tikėtina ir ateinančios kartos susidurs su tokiomis pačiomis problemomis. Antra, dantų spalva keičiasi žmogui senstant. Tai visiškai normalus procesas. Galiausiai daug įtakos dantų spalvai turi ir gyvenimo būdas. Žalingi įpročiai, per didelis geležies ir fluoro kiekis geriamame vandenyje. Prieš nusprendžiant balinti dantis, vertėtų pasikonsultuoti su savo stomatologu. Dantų balinimas nerekomenduojamas žmonėms, kurie turi jautrius dantis ir dantenas, nes ši procedūra gali tik dar pabloginti situaciją. Turintis kelis implantuotus dantis veikiausiai negalės įsibalinti dantų, nes implanto ir natūralių dantų spalva gali per daug kontrastuoti.
0: Prie kavos puodelio.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Reclama.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
6: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
7: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
6: Mūsų paslaugos
7: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
6: prekyba medienos gaminiais,
7: statybinė mediena jūsų projektams,
6: kuras jūsų namams,
7: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
6: Kodėl rinktis mus?
7: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
6: Telefono numeris
7: 06 12 12 058.
6: Mūsų adresas
7: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
8: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveikti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksim. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Botik itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2 Telšiuose pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
5: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06206180. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
6: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 1155.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis kaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinu atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodant platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: sporto naujienos.
1: Jaunųjų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinėje apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langų rungtynės. Jis prasidės Liepos 2-ąją. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsė pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambule užtikrinta 94-43 sutriuškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusioje dvikovoje Lietuvės komanda rezultatu 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkes. Antrasis 19 top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempionų titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečią vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalę pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Raselas laimėjo pirmąsias sezono lenktynes Australijoje.
0: Sporto naujienos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Anitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsintis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašių principų bus skaičiuojamas ir bedarbių išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti juos žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūlo nacionalinės žemės tarnybos valdomus neustatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstomos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečių šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siunto yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas 3 kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jau sakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi. Todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.

0: Orų.
1: Antradienį trumpo laiko lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių. O savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis skaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atvejų dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymo neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžio esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Sporto naujienos.
7: Jaunų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langų rungtynės. Jis prasidės Liepos 2. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5 lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsi pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambulė užtikrinta 94-43 sutriškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusią dvikovą Lietuvės komanda rezultatų 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkės. Antrasis 19 top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatų 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-0 etapas. Dramatišką pergalį iškovo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kai Italijo saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklintas sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalę pasiekė Mercedes pilotas George'as Russell'as. Iš polio pozicijos startavęs Britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russell'as laimėjo pirmąsią sezono lenktynės Australijoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06 112 12 058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
6: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Ekranas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgauto žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Aneteks prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašiu principu bus skaičiuojamas ir bedarbių išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti jo žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomos neustatytų sodų sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistų siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstamos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siunto yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas tris kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jei užsakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi, todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungte prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

paklausyk dabar manęs. Neapgausiu aš tavęs, jei nenori tu kentėti. Širdį tau labai skaudėtų, kaupti naktį mėnesienoj. Likti savo būto sienon, nebegiaugtų paskui ją.

0: Es radio stoties Facebook paskyroje radio stoties XXL FM.
1: Reklama.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalisto etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti. Įtaka visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Facebook'o ir 25 dėl TikTok paskelbto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje augo kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje. Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje. Ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti. 06 406 406 0.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Jaunųjų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiuto Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui rungtynės. Jis prasidės Liepos 2-ąją. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambule užtikrinta 94-43 sutriuškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusią dvikovą Lietuvės komanda rezultatu 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkės. Antrasis 19-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savųjų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienį vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo šešioliktfinalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželyje vykusiose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalį pasiekė Mercedes pilotas George'as Russell'as. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russell'as laimėjo pirmąsią sezono lenktynes Australijoje.
0: Sporto naujienos.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbiagas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Aneteks prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašiu principu bus skaičiuojamas ir bedarbių išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti jo žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomos neustatytų sodų sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistų siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstamos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siuntoje yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas 3 kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jei užsakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi, todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.
1: Reklama.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičius kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama iškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galę daryti. Įtaka visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Facebook'o ir 25 dėl TikTok paskelto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje augo kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Morta ir It's Cherry, komforto zona.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
7: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausytės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
6: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
7: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
6: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9115.

Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje solo ansamblis Safari.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Į premjeros kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853 64. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilių ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
3: Hey, yo, Captain Jack.
2: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių. O savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės. Reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardant santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykių su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas ES veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos didėjant finansavimui, stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojantis su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketą Oriešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Lignaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 06 12 12 058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM. Yra nuklausos, neveink Žemaitė.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Detelšiuose arba autoplius.lt /transvesta. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvesta – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.

0: prognozę.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės, reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardan santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastis, kodėl šios šalys susigadino santykius su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos didėjant finansavimui stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje, Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: maišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės. Reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardan santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykių su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerijai darbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos didėjant finansavimui, stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegulėt

0: Aš kaptropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.